0: Ні, ну не завжди на сладко.
1: Сладко! Сладко! Сладко!
2: Спонсором конкурсу єсть властитель марки «Оригінальний сок», продуцент соків NFC. www.originalnysok.pl